osa eye ya die ba kwa unse no no yesi ekura abeto yem eno ni osa no na ekane ho a ebi wa krefie jetumidum ebi die ya that serious inti se ya bo amanie anaso wankasa mpo wunim ese osa ewo soa osa tanfu kesie pa eye haxa mixture ene ne capsules wonnum sa enri ya ema wa hoto ema wo de wo ho etu osa na se ema unya ahoto sronko a ebin sida ema osa enyi ni pedua no moso ema no meye wo dadwen ene adwendwen ma osa enka haxa mixture yibi ene ne capsules a enei ejuma koi o ma ye dia ba ebuwa ye pa obefre 0240-238-310 ana 0203-822-855 onyomu din kwa maa se duduom na wapese ututonwa kwenye no edaho bako bako nsua kwenye no edaho asimbisa mpo na wawo efa haksa mekisa nene kapsa so huwa kwenye daho nomu osi osa tamfo enuani sadri